0: Donko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni irebna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebska klifla klisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fererele
1: au ka wele ye jumaa
2: bon c'est comme mutemu fana yemi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce que ar ni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fenyan male donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour que ka mo la yele pour que ka mo soye comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa ko neti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata sigi soma ere fo wula fe sane kana suke afe parce que ni sane kera ale fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ne rek may
1: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group lo ka cha ga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no is ko ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
0: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe okaseka an suteni okalana okalana okana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tout mabe voilà merci beaucoup
1: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaa
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix te an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro et Dian fantan nan bera
1: Mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yungkunga baro beta kuncha yorodila kaseka seko donko koro linko usankoro tabuki na faso onga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linko naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walisanyataka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu ude bibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu bibarake siko donku koroli mkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
1: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, On y a un